Ti kho kho ya e opa e tha kupi ga vile. Ti chui ka opa e pa lu che ga le yo. Cha ta le. Na po vi yan ya hu ta ku ta vi. Ti chui ka ti ge chi a pe me vi. Ha li li kho.